0: Shu-bi-dua med deres sang om Danmark. Så er der britisk pop. Ny britisk pop op til 11 radiovisen. Jessie Ware med Automatic.
1: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's Automatic.

holdning til sangene. Steinman producerede også et helt album til hende, der hed Faster Than the Speed of Night. Men her kommer det helt store hit fra Jimmy Steinman til Bonnie Tyler, og det, der gav hende et bravende comeback i 83, Total Eclipse of the Heart.